Bëshë është se vichë vërosh ishë sasë e domoj, anë ma ka ishë sasë e të derez në të, vë në shqipëshi i ta jësë lubës që uë, në të vejhë drogë vanjëh pëtash zatë su vanjami a zhëtësë njami, ihë bëshë za dëra jo, ashë spës në joshë, co shi felu jo.